0: Kani mambu mwananga Candido. Kani mambu mwananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo, pavo yoso ya tenene. Weruwa ya São Paulo, pavo yoso ya tena. Mungu oito die, tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die, tolo ya kwa mangoshi. Wapema kujishike, pavo yoso ya kujole. Nakuje.